σε βόλεις. Πιέσμε κοιεπούτε λιούμπαυ. Ελμαγκ Ράδιο.

olis. Muzika tvojih uspomena. Elmag Radio.

Воз, поспаний воз за Харков, Гомель.

srca putnika. Ti si tamo negde iza onih planina.

šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Za dobar rod i zdrave usjeve, poljoprivredna apoteka Agrarija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
2: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju muzika koja spaja generacije zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjaktarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor. Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Nine UL, vaš dom, vaša budućnost.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije, domaćinstva.
1: Ulazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
0: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999. 067-626-999. Oki.me.
3: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja, jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing Team Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Health-a, neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: jedan. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Neka živi Srbija moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih sačina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Počinje rad na ugovoru o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Grlić Radman najavljuje rješenje koje bi omogućilo odblokiranje poglavlja 31 sa Crnom Gorom. Od ponoći jeftinije sve vrste goriva. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Radna grupa Evropske unije za pripremu pristupnog ugovora sa Crnom Gorom počinje da radi ove sedmice, saopšteno je u Briselu. Prema nezvaničnim saznanjima portala Radio Televizije Crne Gore, prvi sastanak radne grupe trebalo bi da bude održan u srijedu. Vijest da radna grupa počinje sa radom ove sedmice potvrdio je Evropski komesar za budžet i administraciju Piotr Serafin. Hrvatski ministar spoljnih poslova Gordan Grlić Radman nagovijestio je mogućnost pronalaska rješenja koje bi omogućilo odblokiranje poglavlja 31 sa Crnom Gorom u pregovorima o članstvu ove zemlje sa Evropskom unijom. Nama je u interesu da otvorena pitanja ne opterećuju proces pristupanja, ali naravno i dugoročno dobrosusjedske odnose. Što više otvorenih pitanja riješimo, to ćemo imati još bolje i snažnije odnose. Hrvatska će biti još angažovanija jer je nama u interesu da imamo susjede sa kojima ćemo dijeliti jednake vrijednosti, izjavio je novinarima Gordan Grlić Radman, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Sve vrste goriva od ponoći su pojeftinile 1 do 8 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 98 i 95 pojeftinit će po 1 cent i koštaće 1,64 odnosno 1,60 eura. Cijena eurodizela bit će niža također 4 centa i iznosit će 1,67 eura. Cijena lož ulja bit će niža 8 centi i iznosit će 1,72 eura. Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore okupila se u Podgorici i počela pripreme za učešće u Evropskoj ligi. Naši odbojkaši treniraće u Podgorici do početka Evropske lige, čiji će turnir odigrati od 5. do 7. juna u Beču. Prvi rivali u Evropskoj ligi crvenima će biti Austrija i Finska.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenljiva oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za povremenu kišu, mjestimično kratkotrajne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima na sjeveru mjestimično pojačan, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 17, najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
0: Uzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
1: Dobro jutro sa talas Elmag Radija i dobrodošli u još jedno crnogorsko jutro sa stilom. Družimo se i ovog utorka i ovog 12. maja. Dakle, u onom jutarnjem dijelu programa sada već mogu reći i u onom standardnom terminu. Dakle, družimo se sve do 11 sati. Pa eto, kao i svakog dana mogu da najavim jako interesantan, ali i koristan sadržaj. Biće tu nekih inovativnih tema, darivanja, interesantnih informacija, najnovijih i najaktualnijih tema, sve ono što bi se reklo što je viralno. Tako da savjetujem i toplo preporučujem svima vama da ostanete upravo tu gdje jeste ovako od ranih jutarnjih sati, da ostanete na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag Radija. Dakle, kao što sam rekla, družimo se i ovog utorka i ovog jutra, dakle u okviru jutarnjeg dijela programa, zajedno smo sve do 11 sati. Bilo da ste već na poslu, bilo da ste se tek probudili ili se pripremate za svoje radne obaveze, još jedno jednom želim da vam poželim dobro i lijepo jutro sa talasa Elma Gradija. Ovo druženje započinjemo jednim mega hitom Masima Savića Iz jednog pogleda. Opusti se i uživaj i ostani na talasima Elma Gradija.

Volvo s godinama vrijedi još više. Osma Nagičko, iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Bila je to Minea i kad volim, volim. Dobro jutro još jednom sa Talas Elma Gradija. Družimo se i ovog jutra i ovog utorka, dakle družimo se sve do 11 sati. Ukoliko volite da prekrstite noge, kao recimo ja, to je jedna udobna navika sa skrivenim posljedicama po zdravlje. Bilo da je to svjesno ili nesvjesno, pa definitivno je potrebno što je više moguće to izbjegavati. Ono što je sigurno jeste da to itekako utiče na cirkulaciju, na krvni pritisak, ali i na sami položaj tijela. Dakle, ukoliko dugo vremena stojimo upravo u tom položaju, definitivno ćemo primijetiti neke promjene na tijelu. Ali isto tako, ukoliko imamo proširene vene, bilo bi potrebno da itekako razmislimo prije nego prekrstimo noge. Ono što je idealno i što doktori preporučuju jeste da se sjedi sa nogama ravno, dakle pod uglom od 90 stepeni i paralelnim stopalima. Sve u svemu, ono što se sigurno ne preporučuje jeste da duži vremenski period budemo u jednom položaju, jer ipak to na neki način utiče na naše zdravlje, na položaj tijela i, kao što sam rekla, na samu cirkulaciju. Pa eto, razmislite i ovog jutra. Ukoliko ste htjeli da prekrstite noge, bilo to svjesno ili nesvjesno, ipak razmislite o tome da li ćete to uraditi ili ne. Sve u svemu, neke navike nije lako iskorijeniti, ali opet nije ni loše malo poraditi na njima. Jeste da odvika, kako stara izreka kaže, navika jedna muka, odvika 300 muka, ali ne mora da znači, može da se desi da se i brzo od nečeg odviknemo. Nastavljamo naše druženje uz jedan stari hit, a to je grupa Kerber i Ratne igre. Ostani u Zaumag.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
2: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
1: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
2: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
5: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
4: Nekretnine ULA.
6: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
5: Mnogo smo dobro prošli.
3: Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.

0: πόδι δεν προχώρει.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
3: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati. Domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Ti, svi li snisti?
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

0: Юна.
1: Катера вас чека.
2: Dane za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
3: Ono što je za tebe samo plastična kesa, za životinje često posljednji obrok. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.

0: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
1: Ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.

Pa je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko i

0: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
1: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te

0: Zim Forum 5 Kotor, jer na Zim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje večer puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve spremno za večer za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
2: A gdje za gumu?
3: U Feniks gumu. Ako ste

0: zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj rakvi patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

Počinje rad na ugovoru o pristupanju Crne Gore na Evropskoj uniji. Grlić Radman najavljuje rješenje koje bi omogućilo odblokiranje poglavlja 31 sa Crnom Gorom. Od ponoći jeftinije sve vrste goriva. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Radna grupa EU za pripremu pristupnog ugovora sa Crnom Gorom počinje da radi ove sedmice, saopšteno je u Briselu. Prema nezvaničnim saznanjima portala Radio Televizije Crne Gore, prvi sastanak radne grupe trebalo bi da bude održan u srijedu. Vijest da radna grupa počinje sa radom ove sedmice potvrdio je evropski komesar za budžet i administraciju Piotr Serafin. Hrvatski ministar spoljnih poslova Gordan Grlić Radman nagovijestio je mogućnost pronalaska rješenja koje bi omogućilo odblokiranje poglavlja 31 sa Crnom Gorom u pregovorima o članstvu Crne Gore sa Evropskom unijom. Nama je u interesu da otvorena pitanja ne opterećuju proces pristupanja, ali naravno i dugoročno dobrosusjedske odnose. Što više otvorenih pitanja riješimo, to ćemo imati još bolje i snažnije odnose. Hrvatska će biti još angažovanija jer je nama u interesu da imamo susjede sa kojima ćemo dijeliti jednake vrijednosti, izjavio je novinarima Gordan Grlić Radman, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Sve vrste goriva od ponoći su pojeftinile 1 do 8 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar euro supera 95 i 98 pojeftinit će po 1 cent i koštat će euro 60, odnosno euro 64. Cijena euro dizela bit će niža, također 4 centa i iznosit će euro 67. Cijena lož ulja bit će niža 8 centi i iznosit će euro 72. Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore okupila se u Podgorici i počela pripreme za učešće u Evropskoj ligi. Naši odbojkaši trenirat će u Podgorici do početka lige, čiji će prvi turnir odigrati od 5. do 7. juna u Beču. Prvi rivali u Evropskoj ligi crvenima će biti Austrija

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za povremenu kišu, mjestimično kratkotrajne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima na sjeveru mjestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 12 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Družimo se i dalje na talasima Elmag Radija. Na pragu smo još jednog sata našeg zajedničkog druženja, upravo ovog jutra. Dakle, kao po dobrom starom običaju, meni su se pridružila u studio moje drage kolege Maja i Edin, pa da im poželim i ovako zvanično dobro jutro.
5: Dobro jutro, Nina.
6: Ovo je neki dobro jutro, prije svega ovo je neki novi termin.
5: Mene je malo
6: čudan. Ali prija.
5: Pa dobro, prija, jutro prija. Je jutro, sad sve jedno, je li to 8 ili 9, neka, možda bolje da čovjek obaveze što bolje ranije završi.
4: Tako je, tako je. Dobro, hvala. Ti
6: izgledate lijepo obije.
5: Hvala puno.
4: To je baš lijepo da se čuje od strane kolege koji nas ne samo čuje, nego i vidi.
6: I vidite,
4: tako da jeste. Pa eto, usled nekih promjene sadržaja, odnosno velikog sadržaja na talasima Elmag Radija, malo smo izmjestili termin. A ja imam jedno pitanje za vas, inspirisan upravo jednim intervjuom koji će biti prikazan ovdje tokom narednog sata, odnosno emitovan na talasima Elmag Radija tokom narednog sata. U pitanju je Radoje Cerović, mnogima poznat, inače odavde čovjek iz Podgorice. Pričali smo na temu AI-a i tehnološkog preduzetništva. Pa recite mi ovako, šta mislite, da li će škola postojati u ovom obliku u kojem postoji sada, ili će to sve ići iz ovog, da kažem, offline u online svijet?
5: Pa i dobro, pretpostavljam da će dosta da se mijenja sam sistem školstva, u stvari već je dosta i promijenjen, ali ja očekujem stvarno da za par godina hemijska uopšte neće da postoji, da niko, bukvalno ono, papir i olovke, da nećemo na taj način, da će sve bukvalno biti elektronski, evo, to sve ide ka tome, tako da će sigurno biti i neki novi sistemi u učenju, samo je pitanje kakvi, kako ćemo ih prihvatiti, kako će to uticati na nas, odnosno na neke nove, mlađe generacije, ali sigurno će biti izmjena i promjena.
6: Ja sam neko ko definitivno, ne znam kakva će škola biti za 10-15-20 godina, ali neko ko definitivno ne podržava tu novu AI tehnologiju, niti zna išto oko toga, ali nešto mi se čini da kad god bude, da nešto, ništa ne može zamijeniti ljudsku ruku, ljudski um, je tako?
5: Um, Boga mi i može.
6: A dobro, ne može.
5: Robot misli bolje nego čovjek i brže nego čovjek.
4: Djelimično.
5: Emocije, da, ne, to je nešto to drugo. Ali vidiš kako su napravili vještačku inteligenciju, kako ona fino kaže dobro jutro, na primjer, Majo, dobro jutro, Majo, kako si? I onako te posavjetuje, vidi, vrlo, vrlo lako može dovede neke ljude u zabludu, u smislu, vidi, prijatelji me, na primjer, ne pitaju kako sam ili ne pristupaju mi na ovakav način, tako da su vrlo taj neki humani, da kažem, moment uvrstili, što je možda sa neke strane dobro, sa neke nije. Nina, ne znam šta ti misliš.
4: Empatija je definitivno uključena u to. A recite mi, kada govorimo o krizi identiteta i osjećaju svrhe, kako AI utiče na to? Da li utiče i na vas već u ovom trenutku ili...
6: Na mene ne utiče sigurno, ja ti opet kažem, niti...
5: On je potpuno izopšten
6: ja
5: od toga.
6: Ja nisam sagovornik toga, ja sam isključen, niti znam ovo, ChatGPT, znam oko toga da, možda i hoću, možda i neću.
5: A vidi, htjeli, ne htjeli, prije ili kasnije svi ćemo morati. Znaš koliko je ljudi prije godinu dana, ma šta ti je taj chat, neću ja to. Pa danas, vidi kako ovo super. Ja ih znam, sve one koji su prije godinu dana odbijali. A sad kao ja opišem i mailove, ja sastavljam i intervjue, znaš, otkrovenje, tako da gata mi šta sve chat naradi, pravi fotografice i tako dalje.
6: Javit ću se za godinu dvije da provjerimo.
5: A pitaćemo to.
4: Biće prilike i za to. Vjerujem da je najveći uzročnik nedostatak vremena, što nam zapravo skraćuje vrijeme koje nam je potrebno da obavimo sve te obaveze.
5: Neko i to plan organizacije, neke ideje, tu je i da pospješi razvoj nekih ideja, tako da ima stvarno dosta nekih dobrih strana, ali naravno ima i loših.
4: Ima i loših, tako je, to je u formi nekog našeg dobrog ličnog asistenta. Pa eto, malo smo porazgovarali na temu vještačke inteligencije. Hvala vam, drage kolege, želim vam lijep ovaj ostatak utorka.
5: Također.
4: Hvala, družimo se uz Danijelu Martinović i dobro je. Na talasima Elma Gradija je zaista uvijek dobro.

0: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan, uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa Dušanom i osvoji

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
3: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
2: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
3: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
1: U petak, 15. maja u 10 sati na Bulevaru 21. maja svečano se otvara nova HIFA Oil pumpa. Tim povodom pripremili smo posebno iznenađenje. Prvih 50 posjetilaca dobija čak 20 litara goriva gratis. Dođite da zajedno obilježimo otvaranje. Iskoristite sjajnu pogodnost i budite među prvima na novoj lokaciji na Bulevaru 21. maja. Vidimo se 15. maja od 10 sati. Vaša HIFA Oil.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana? Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
7: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
1: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život. Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
8: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
9: Za najpovoljniji majski šoping u kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u kozmetiksu ili naruči online putem kozmetiks aplikacije.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
2: Došlo mi je šurnjaje švajcarske i šetamo, mene sramota u park, sve više plastične kese s drveća i pored ono smeće, sve plastične kese. A reku, ovo smo kitili za nekakvi je praznik sad.
3: Reci ne plastičnim kesama.
4: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu pizzu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
9: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
1: U salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje, tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
4: Marketing Elmag Radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

počinje rad na ugovoru o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Grlić Radman najavljuje rješenje koje bi omogućilo odblokiranje poglavlja 31 sa Crnom Gorom. Od ponoći jeftinije sve vrste goriva. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Radna grupa EU za pripremu pristupnog ugovora sa Crnom Gorom počinje da radi ove sedmice, saopšteno je u Briselu. Prema nezvaničnim saznanjima portala Radio Televizije Crne Gore, prvi sastanak radne grupe trebalo bi da bude održan u srijedu. Vijest da radna grupa počinje sa radom ove sedmice potvrdio je evropski komesar za budžet i administraciju Piotr Serafin. Hrvatski ministar spoljnih poslova Gordan Grlić Radman nagovijestio je mogućnost pronalaska rješenja koje bi omogućilo odblokiranje poglavlja 31 sa Crnom Gorom u pregovorima o članstvu Crne Gore sa Evropskom unijom. Nama je u interesu da otvorena pitanja ne opterećuju proces pristupanja, ali naravno i dugoročno dobrosusjedske odnose. Što više otvorenih pitanja riješimo, to ćemo imati još bolje i snažnije odnose. Hrvatska će biti još angažovanija jer je nama u interesu da imamo susjede sa kojima ćemo dijeliti jednake vrijednosti. Izjavio je novinarima Gordan Grlić Radman, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Sve vrste goriva od ponoći su pojeftinile 1 do 8 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar euro supera 95 i 98 pojeftinit će po 1 cent i koštaće euro 60, odnosno euro 64. Cijena euro dizela bit će niža, također 4 centa i iznosit će euro 67. Cijena lož ulja bit će niža 8 centi i iznosit će euro 72. Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore okupila se u Podgorici i počela pripreme za učešće u Evropskoj ligi. Naši odbojkaši trenirat će u Podgorici do početka lige, čiji će prvi turnir odigrati od 5. do 7. juna u Beču. Prvi rivali u Evropskoj ligi crvenima će biti Austrija

0: Wales, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za povremenu kišu, mjestimično kratkotrajne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima na sjeveru mjestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 12 do 23 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro. Sa vama je Ninela Kojić.
4: Još jednom dobro jutro sa Talasa Elmag Radija i evo, kao što sam već bila u prilici da najavim, ovog jutra razgovaram sa Radojem Cerovićem, koji je psiholog, preduzetnik i poslovni konsultant. Razgovaramo na temu tehnološkog preduzetništva u AI domenu i uopšte kako posmatramo AI sa psihološkog aspekta. Dobro jutro, Radoje, i dobrodošli na Talas Elmag Radija.
5: Poštovanje, hvala na pozivu.
4: Dosta ljudi danas govori o AI produktivnosti, ali mnogo manje o psihološkom posljedicama. Šta vi vidite kao najveću promjenu koju će AI napraviti u ljudskoj motivaciji, identitetu i osjećaju svrhe?
5: Mislim da se radi o jednom od toliko krupnih pitanja, samo jednom od velikog, da kažem, spiska krupnih pitanja koji se odnose na jednu kolosalnu revoluciju, možda najveću u istoriji čovječanstva, tehnološku revoluciju koju smo do sad imali. Nije naravno nimalo lako odgovoriti na tako nešto, ali ono što suštinski, da tako kažem, naslučujemo ili mislimo da možemo da naslutimo u ovom trenutku, to je sasvim sigurno prvo jedna kolosalna promjena strukture traženih ili potrebnih za ljude znanja i sposobnosti. Znači, neke stvari koje su, da tako kažem, intelektualno-analitičke sposobnosti, koje su bile nekada, ali apsolutno i striktno vezane za i isključivo, jel, za ljude, su sada u ogromnoj mjeri ostavljene vještačkoj inteligenciji, jer to vještačka inteligencija bolje radi. Na paradoksalan način to tržište je sada, na tom tržištu su sada, znate, to je onaj najčuveniji primjer pitanja da li će, koliko će biti potrebno ljekara, ali znamo da će makar jedno vrijeme biti potrebne medicinske sestre. Jel? Tako da ta neka vrsta, šta je to traženo, šta je to valorizovano, šta je to korisno, šta je to kurentno i tako dalje, je nešto što bi moglo sljedećih godina da pretrpijemo ogromnu da kažem, promjenu. Sve te promjene, čak i mnogo manje od tih promjena, ostavljaju duboke psihološke posljedice i jedan duboki osjećaj neizvjesnosti. Kao da nije dovoljno bilo da ova nova generacija ima baš onako i slojeve i drugih izvora te neizvjesnosti za njihovu budućnost, dodaje se i ta možda i najveća od svih, a to je budućnost njihovog grada, budućnost njihovog zaposlenja i tome slično. Teško je reći dokle će to ići i šta će biti, ali ono što sasvim sigurno možemo da kažemo, to je morat ćemo svi da imamo četvor oči otvorenih i da pratimo i zbog nas i zbog djece koja se sada suočavaju sa procesom obrazovanja i procesom zaposlenja i građenja karijere. Ono što je veoma važno, vi ste pomenuli u jednom trenutku, pomenuli ste pitanje osjećaja svrhe. Nekad smo nekako identifikovali naš osjećaj svrhe sa tim koliko smo mi u produktivnom ili poslovnom smislu bili vrijedni, da li smo napravili firmu, da li smo stvorili nešto, sagradili kuću i tako dalje. U nekom budućem svijetu o kojem mnogi teoretičari govore, može da postoji makar u perspektivi neki svijet bez poslova, neki svijet u kome ljudi ne rade na način na koji smo to do sada radili. To je onaj universal income svijet u kome postoji neka, da kažem, neka vrsta stalnog ili fiksnog plaćanja ili dobitka koje bi ljudi imali, jer bi uz vještačku inteligenciju, uz robotiku, produktivnost bila suviše velika da bi ona zahtijevala dalje angažovanje ljudi. Znači, ljudi bi u tom trenutku mogli da se bave nečim potpuno drugim, a to nešto potpuno drugo u idealnoj situaciji bi bilo razvoj lične sposobnosti, umjetnost ili tako dalje, ali naravno shvatamo da će to neće biti mala promjena ili mala revolucija, jer u ovom trenutku ne znam, od toga koliko ste zemlje obradili ili od toga koliko ste ljudi zaposlili, od toga koliko je račun u banci, nažalost zavisi ogromna količina našeg samopoštovanja, našeg osjećaja vrijednosti i tome slično. Svrhe ostaviti za djecu, ostaviti za potomstvo. Zamisliti neki svijet u kome sve to ne funkcioniše tako je veoma teško i sada, a kamole i prije nekoliko godina, ali mnogi teoretičari smatruju da bi to nekako moglo da ide u tom pravcu.
4: Hvala vam puno. Bio je to Radoje Cerović, psiholog, preduzetnik i poslovni konsultant, a razgovaramo na temu tehnološkog preduzetništva u AI domenu. Sada ćemo napraviti jednu malu muzičku pauzu, pa se vraćamo našem razgovoru.
6: Tu nema me odavno,

0: Patri sponsor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
2: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
3: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital. Kapital Autoshop, od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka, Zeleni vrtovi, 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka, Zeleni vrtovi, na novoj lokaciji.
7: 020-642-147.
6: Da dobro rodi.
8: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer ne preko.
9: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
10: Donesite mi jednu picu.
9: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
11: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
12: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
13: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
14: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
2: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
3: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
5: A gdje za gumu?
6: U Phoenix gumu.
7: Ako se

0: treću glavu.
1: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
2: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
3: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
2: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
3: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
4: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069305068. Skrenite ka moru.
6: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
7: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
8: Marketing Elmag Radija.
9: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

0: 7, Beograd 011-328-3737. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Elmag Radija.
0: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Družimo se i ovog jutra na talasima Elma Gradija. Kao što sam već bila u prilici da najavim, razgovaram sa Radojem Cerovićem, koji je psiholog, preduzetnik i poslovni konsultant. Razgovaramo na temu tehnološkog preduzetništva u AI domenu, odnosno kako gledamo na AI sa psihološkog aspekta. Još jednom, dobro jutro, Radoje, i hvala što ste izdvojili vaše vrijeme. U tehnološkom preduzetništvu često se govori o skaliranju proizvoda, ali rijetko o skaliranju povjerenja. Kako graditi AI sisteme kojima ljudi zaista vjeruju, ne samo funkcionalno, nego i psihološki?
1: Ono vam kažem, u tom pitanju postoji premisa da je to dobar put, nije neminovno. Znači, ljudi treba da grade što je moguće pouzdanije AI sisteme, ali izgraditi sisteme kojima ljudi mogu da vjeruju, ja bih rekao da je potrebno da uvijek imamo jedan duboki, zdravi sloj nepovjerenja prema AI sisteme. Ne bih sad dolazio do tih nekih apokaliptičnih scenarija tipa Terminator i tako dalje, i bez potrebe dođemo dotle. Vještačka inteligencija ima svoje i ima će vjerovatno u budućnosti, ako ne dođe do neke potpuno nove tehnologije, ima svoje ograničenja, i imati apsolutno povjerenje u vještačku inteligenciju nije nešto što samo po sebi treba bude neki strašan cilj. S druge strane, ono što moramo znati, to je da vještačka inteligencija, makar ovi LLM modeli koji su trenutno dominantni, poput recimo ChatGPT ili Claude, u sebi, u svom kodu imaju programirane mehanizme kako da uspostave odnos povjerenja sa čovjekom, sa korisnikom. Znači, one inicijalne rečenice, a da, bravo, u pravu si, to je interesantno pitanje i tako dalje, koja nekako mi ih ne povezujemo sa mašinama, nekako to bi rekao čovjek, su mehanizmi, aktivni mehanizmi uspostavljanja kanala povjerenja i reciprociteta sa korisnikom. Iako je to jedna vrlo simpatična stvar, sa tačke gledišta proizvoda, lakše je pričati sa nekim ko djeluje humano, više humano, manje kao mašina i tako dalje, ali ne smijemo zaboraviti da pričamo sa mašinama, da te mašine imaju veoma sofisticirano, u nekim slučajevima, ajde kažem, rezonovanje, ako je to pod znacima navoda, ali da emocionalni dio je nešto što kod ljudi ozbiljno utiče na proces odlučivanja. Mi u stvari ne odlučujemo na bazi rezonovanja, mi odlučujemo u ogromnoj mjeri na bazi emocija. Pošto takav sistem i ništa tome slično nije ni izdaleka reprodukovano u današnjim makar tehnologijama vještačke inteligencije, onda ćemo uvijek imati taj neki gap, taj neki procjep, i taj procjep je negdje možda i dobro da postoji, ali ga moramo biti svjesni, i naše povjerenje mora uvijek da bude bazirano na onome što je moguće dublje razumijevanje šta to vještačka inteligencija jeste, šta to ona može, i iznad svega šta nije i šta ne može.
0: Hvala vam puno, Radoje. Hvala što ste bili gost upravo ovdje na talasima Elma Gradija, i hvala što ste izdvojili vaše vrijeme.
1: Hvala vama na pozivu i veliki pozdrav za vaše slušalce.
0: Dragi slušalci, bio je to Radoje Cerović, psiholog, preduzetnik i poslovni konsultant. Ovo je ujedno bio i prvi dio razgovora sa mojim današnjim sagovornikom, a drugi dio nas očekuje već tokom sjutrašnjeg dana u okviru jutarnjeg dijela programa. Govorit ćemo između ostalog o tome kako vještačka inteligencija utiče na našu autonomiju i kreativnost, ali i kakav utjecaj ima na psihologiju samopouzdanja i statusa u ovoj eri. Svakako pregršt interesantnih tema, i opet moja topla preporuka da ostaneš na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Gradija. A mi nastavljamo naše druženje, i to naravno u zonu najljepšu domaću muziku.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan softver

počinje rad na ugovoru o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Grlić Radman najavljuje rješenje koje bi omogućilo odblokiranje poglavlja 31 sa Crnom Gorom. Od ponoći jeftinije sve vrste goriva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Radna grupa EU za pripremu pristupnog ugovora sa Crnom Gorom počinje da radi ove sedmice, saopšteno je u Briselu. Prema nezvaničnim saznanjima portala Radio Televizije Crne Gore, prvi sastanak radne grupe trebalo bi da bude održan u srijedu. Vijest da radna grupa počinje sa radom ove sedmice potvrdio je evropski komesar za budžet i administraciju Piotr Serafin. Hrvatski ministar spoljnih poslova Gordan Grlić Radman nagovijestio je mogućnost pronalaska rješenja koje bi omogućilo odblokiranje poglavlja 31 sa Crnom Gorom u pregovorima o članstvu Crne Gore sa Evropskom unijom. Nama je u interesu da otvorena pitanja ne opterećuju proces pristupanja, ali naravno i dugoročno dobrosusjedske odnose. Što više otvorenih pitanja riješimo, to ćemo imati još bolje i snažnije odnose. Hrvatska će biti još angažovanija jer je nama u interesu da imamo susjede sa kojima ćemo dijeliti jednake vrijednosti, izjavio je novinarima Gordan Grlić Radman, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Sve vrste goriva od ponoći su pojeftinile 1 do 8 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar euro supera 95 i 98 pojeftinit će po 1 cent i koštaće euro 60, odnosno euro 64. Cijena euro dizela bit će niža, također 4 centa i iznosit će euro 67. Cijena lož ulja bit će niža 8 centi i iznosit će euro 72. Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore okupila se u Podgorici i počela pripreme za učešće u Evropskoj ligi. Naši odbojkaši trenirat će u Podgorici do početka lige, čiji će prvi turnir odigrati od 5. do 7. juna u Beču. Prvi rivali u Evropskoj ligi crvenima će biti Austrija.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za povremenu kišu, mjestimično kratkotrajne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima na sjeveru mjestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 12 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
4: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas, jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
5: Još jednom dobro jutro sa Talasa Elmag Radija i dobrodošli u Crnogorsko jutro sa stilom. Družimo se i dalje na talasima tvog nacionalnog radija i upravo smo zakoračili u posljednji sat našeg druženja u okviru jutarnjeg dijela programa. Upravo ovdje na talasima Elmag Radija. Kao što dosta vas već je upućeno, juče je otvoren jubilarni 20. Podgorički sajam knjiga i obrazovanja koji će trajati sve do 17. maja, a mjesto održavanja je tržni centar Big Fashion pod sloganom Gradimo kulturu. Ono što mogu da kažem u ovom trenutku, da ću biti u prilici da obradujem one prave knjigoljupce, dakle jedan slušalac ili slušateljka bit će u prilici da osvoji dvije, odnosno tri karte, dakle 67969696, dobro poznati broj na koji možeš slati SMS ili Viber poruku, a oni koji budu bili najbrži bit će u prilici da osvoje dvije, odnosno tri karte, koje se, kao što sam već rekla, mogu iskoristiti do 17. maja. Kada govorimo o današnjem danu, naravno, svakog dana su tu neka zvučna imena, zapravo to je i jubilarni 20. Podgorički sajam knjiga i obrazovanje, te stoga dosta je zvučnih imena. Kada govorimo upravo o 12. maju i današnjem danu, tu su Kenan Crnkić, Dragan Velikić, Mirjana Bobić-Mojsilović, Balša Brković, Petar Božović, tako da vjerujem da tokom svakog dana sajma i tekako može šta i da se vidi, čuje, ali i da se kupe neke knjige uz sajamske popuste. Naravno, meni je to uvijek zadovoljstvo da uradim. Dakle, jedan puta dvije karte, jedan puta tri karte, 67969696, dakle karte za jubilarni Podgorički sajam knjiga i obrazovanja. Mi se družimo do 11 sati i nastavljamo uz Tijanu Dapčević i numeru 10. Ostani uz Elmag.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point,

0: L. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Vrijeme je za upgrade kuhinje. Uz novi loyalty program Aroma City i Konto Marketa ostvarujete čak 50% popusta na Rozmarino kuhinske aparate, prenosivi blender, Nutrimax blender, sjecko, električni roštilj i friteza na vruć vazduh. Sakupljajte markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale
3: Konto

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje. Goranović.
2: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Bila je to Viktorija iz Samo Tera i Ti po svome. Družimo se i dalje na talasima Elma Gradio. Doduše, ušli smo u posljednji sat. Družimo se još samo malo do 11 sati, tačnije. Kao što sam u prethodnom uključenju kazala, u toku je darivanje, dakle neko je u prilici da osvoji tri karte za jubilarni 20. Podgorički sajam knjiga i obrazovanja. Naša draga Marija je osvojila dvije karte i veliki pozdrav za nju. Dakle, 67969696. Imate još samo malo vremena, u prilici ste da osvojite tri karte za jubilarni 20. Podgorički sajam knjiga i obrazovanja koji se održava od 11. do 17. maja u tržnom centru Big Fashion, i to pod sloganom Gradimo kulturu. Pa eto, požurite, imate još samo malo vremena, dakle tri karte je u prilici da osvoji neki naš slušalac ili slušateljka, dakle obradovat ćemo nekog i ovog jutra. U prethodnom satu razgovarala sam sa Radojem Cerovićem na temu vještačke inteligencije, ali iz malo drugačijeg ugla. Svakako nas tokom sjutrašnjeg, odnosno sjutra ujutru druženja, također između 9 i 10 sati očekuje još jedan dio razgovora sa njim, pa eto, moja topla preporuka da i sjutra, srijedu jutro provedeš upravo ovdje na talasima tvog nacionalnog radija, odnosno na talasima Elma Gradija. Sve u svemu, družimo se još samo malo, kao što sam već više puta pomenula, dakle do 11 sati, i to uz onu najljepšu domaću muziku. U nastavku slušamo Petra Graša i Jel ti rekako? Ostani uz Elmag.
1: Da sve to ništa je,

0: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan, uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa Dušanom i osvoji

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor. Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Door donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Door, kvalitet koji traje.
3: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
4: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica.
2: 178. Mimka Door. Kvalitet koji traje.
3: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
4: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989. Bulevar 21.

0: svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj lab bolnica, nova generacija zdravlja. Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
3: Za najpovoljniji majski šoping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze, sjaj za usne, 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
4: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Bila je ovo Jelena Rozga i Lavica, baš onako kako priliči jednoj pa skoro završnici programa. Iskoristit ću priliku da pomenem da je danas Međunarodni dan medicinskih sestara, dakle 12. maj, koji se obilježava u znak sjećanja na godišnjicu rođenja Florence Nightingale, britanske medicinske sestre, začetnice modernog sestrinstva kao priznate profesije. Pa eto, koristim priliku još jedan put da čestitam svim našim medicinskim sestrama i kompletnom medicinskom osoblju njihov Međunarodni dan i da im se ovako javno zahvalim za sve ono što rade i onako marljivo obavljaju svoj posao, jer bez obzira na to, bez obzira na sve, hoću reći, kada se neko nađe na bolničkom liječenju, upravo su ljudi oni koji doprinose bržem oporavku, ali doprinose svojom pozitivnom energijom i stručnošću. Sve u svemu, mi smo polako ali sigurno došli, pa evo, skoro do kraja našeg jutrošnjeg druženja ovog utorka 12. maja, upravo ovdje na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag radija. Dakle, družili smo se od 7 sati, pa evo gotovo do 11. Bili smo u prilici i da razgovaramo sa, odnosno ja sam bila u prilici da razgovaram sa Radojem Cerovićem na temu AI-a, dakle tehnološko preduzetništvo u AI domenu. Pomenuli smo naravno i ovaj jubilarni 20. podgorički sajam knjiga i obrazovanja koji je ove sedmice aktuelan u tržnom centru Big Fashion. Uspjela sam i da podijelim i da obradujem neke naše drage slušaoce kartama. Tako da ukoliko posjećujete sajam, želim vam lijep provod i da kupite neko lijepo štivo po onim sajamskim cijenama. Sve u svemu, i ovo jutro je bilo izuzetno sadržajno, a vjerujem da sam i vama, makar na neki način, uspjela da ga uljepšam. I eto, za sami kraj druženja, simbolično, Danijele Martinović kaže pleši sa mnom, a ja ti kažem da i ovog utorka zaplešeš, naravno ustala se Elmag radija, da se opustiš i da uživaš i da ostaneš upravo tu gdje jesi.

0: Objavljen novi snimak izgradnje bulevara Tivat Jaz. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine nastavlja inspekcijski nadzor. Procesuirano 38 osoba u Tuzima zbog izvođenja radova bez dozvole. Večeras prvo polufinale Eurosonga. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Uprava za saobraćaj Crne Gore objavila je na svom YouTube kanalu video koji prikazuje trenutni stepen realizacije projekta izgradnje bulevara Tivat Jaz. Na snimku se može vidjeti da je značajan dio trase već pod asfaltom. Trenutno se izvode radovi na osmoj dionici gdje su aktivnosti fokusirane na završetak trase i pripremu za asfaltiranje. Saopšteno je iz Uprave za saobraćaj, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine obavijestilo je javnost da je akcija pojačanog inspekcijskog nadzora na teritoriji opštine Tuzi započete prethodne sedmice nastavljena i tokom ove sa ciljem suzbijanja bespravne gradnje i zaštite prostora. U prethodnom periodu pokrenuti su postupci protiv 16 lica zbog sumnje da su izvršila krivično djelo građenje bez građevinske dozvole, dok su u nastavku pojačanog nadzora procesuirana još 22 lica, čime je ukupan broj lica obuhvaćenih akcijom povećan na 38, saopštili su iz ministarstva, prenosi Pobjeda. Prvo polufinale ovogodišnjeg 70. izdanja pjesme Eurovizije bit će održano večeras od 21 sat. Crnogorska predstavnica Tamara Živković sa pjesmom Nova Zora nastupit će pod rednim brojem 8. Tokom prve takmičarske večeri predstavit će se 15 zemalja, a 10 najboljih izborit će plasman u veliko finale. Budućnost voli u Morači od 20 sati igra treću utakmicu četvrtfinalne serije ABA lige protiv Kluža. Pobjednik ide u polufinale ABA lige gdje ga već čeka Dubai.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima na sjeveru mjestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
3: Dobar dan, dragi slušaoci. Ja sam Kaja, vi slušate Elmag Radio. Rana nedelja, da li ste se umorili ili odmorili, već drugi dan. Ja mislim da uvijek taj prvi i drugi dan budu teži, posle to sve ide lakše. Imamo neke zanimljive teme o kojima ćemo pričati i ćaskati, a vi ostanite uz Elmag Radio i najbolju domaću muziku.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
5: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
4: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
5: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
3: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
6: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka. U salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
8: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
7: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
9: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
10: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
9: Nekretnine ULA.
11: Pošalji mi broj.
12: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL, prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL, vaš siguran partner.
10: Mnogo smo dobro prošli.
8: Daleki iz operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
7: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
9: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
10: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
9: Nekretnine ULA.
11: Pošalji mi broj.
12: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL, prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL,

0: Objavljen novi snimak izgradnje bulevara Tivat Jaz. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine nastavlja inspekcijski nadzor, procesuirano 38 osoba u Tuzima zbog izvođenja radova bez dozvole. Večeras prvo polufinale Eurosonga. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Uprava za saobraćaj Crne Gore objavila je na svom YouTube kanalu video koji prikazuje trenutni stepen realizacije projekta izgradnje bulevara Tivat Jaz. Na snimku se može vidjeti da je značajan dio trase već pod asfaltom. Trenutno se izvode radovi na osmoj dionici gdje su aktivnosti fokusirane na završetak trase i pripremu za asfaltiranje. Saopšteno je iz Uprave za saobraćaj, prenosi portal Radio televizije Crne Gore. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine obavijestilo je javnost da je akcija pojačanog inspekcijskog nadzora na teritoriji opštine Tuzi započeta prethodne sedmice nastavljena i tokom ove sa ciljem suzbijanja bespravne gradnje i zaštite prostora. U prethodnom periodu pokrenuti su postupci protiv 16 lica zbog sumnje da su izvršila krivično djelo građenje bez građevinske dozvole, dok su u nastavku pojačanog nadzora procesuirana još 22 lica, čime je ukupan broj lica obuhvaćenih akcijom povećan na 38, saopštili su iz ministarstva, prenosi Pobjeda. Prvo polufinale ovogodišnjeg 70. izdanja pjesme Eurovizije bit će održano večeras od 21 sat. Crnogorska predstavnica Tamara Živković sa pjesmom Nova Zora nastupit će pod rednim brojem 8. Tokom prve takmičarske večeri predstavit će se 15 zemalja, a 10 najboljih izborit će plasman u veliko finale. Budućnost voli u Morači od 20 sati igra treću utakmicu četvrtfinalne serije ABA lige protiv Kluža. Pobjednik ide u polufinale ABA lige gdje ga već čeka Dubaj.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru, mjestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: sam. Marketing Elmag Radija.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci, 059-359, važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
3: Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga. U Agrariji, najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače. Kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% gotovinskog popusta na kompletan asortiman Hisense proizvoda. A u Beko centru kombinovani Beko samootapajući frižider na 25% popusta. Samo 323 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 16. maja. Požurite. Beko, kvalitet koji traje, cijene koje se pamte.
5: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020-642-147.
6: Da dobro rodi.
8: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
9: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita. Uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Elmag Radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan softver.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
2: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to! Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to!
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.
3: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
4: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328-3737.
5: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
6: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Door, pravi izbor koji traje.
7: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do, donesite mi jednu pizzu.
7: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
10: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
11: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
0: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržava je Ekofond.
6: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.

0: marketing é uma grádia. Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Και θα λέει μπορεί, τότε δεν προχώρεις.
1: Ναι, του. Smart home, τάτσκα κο, τάτσκα με.
2: Vaše zdravlje ne čeka u bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodiranu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Montesalina, jer so nije samo so.
3: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Marketing Elmag Radija. 069 020 010.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: i dvije riječi piši propalo.
1: Gdje god da kreneš, tvoj radio je uvijek sa tobom.
2: Elmag na krilima muzike.

0: Objavljen novi snimak izgradnje bulevara Tivat Jaz. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine nastavlja inspekcijski nadzor, procesuirano 38 osoba u Tuzima zbog izvođenja radova bez dozvole. Večeras prvo polufinale Eurosonga. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Uprava za saobraćaj Crne Gore objavila je na svom YouTube kanalu video koji prikazuje trenutni stepen realizacije projekta izgradnje bulevara Tivat Jaz. Na snimku se može vidjeti da je značajan dio trase već pod asfaltom. Trenutno se izvode radovi na osmoj dionici gdje su aktivnosti fokusirane na završetak trase i pripremu za asfaltiranje. Saopšteno je iz Uprave za saobraćaj, prenosi portal Radio televizije Crne Gore. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine obavijestilo je javnost da je akcija pojačanog inspekcijskog nadzora na teritoriji opštine Tuzi započeta prethodne sedmice nastavljena i tokom ove sa ciljem suzbijanja bespravne gradnje i zaštite prostora. U prethodnom periodu pokrenuti su postupci protiv 16 lica zbog sumnje da su izvršila krivično djelo građenje bez građevinske dozvole, dok su u nastavku pojačanog nadzora procesuirana još 22 lica, čime je ukupan broj lica obuhvaćenih akcijom povećan na 38, saopštili su iz ministarstva, prenosi Pobjeda. Prvo polufinale ovogodišnjeg 70. izdanja pjesme Eurovizije bit će održano večeras od 21 sat. Crnogorska predstavnica Tamara Živković sa pjesmom Nova Zora nastupit će pod rednim brojem 8. Tokom prve takmičarske večeri predstavit će se 15 zemalja, a 10 najboljih izborit će plasman u veliko finale. Budućnost voli u Morači od 20 sati igra treću utakmicu četvrtfinalne serije ABA lige protiv Kluža. Pobjednik ide u polufinale ABA lige gdje ga već čeka Dubaj.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru, mjestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitni odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
3: Dobar dan još jednom, ja sam Kaja, vi slušate Elmag Radio. Pročitali smo neke vaše poruke, pričali smo malo o tim ženskim prijateljstvima, a sad ću da vam kažem, pronašla sam nešto zanimljivo. Kaže, mnoga istraživanja kažu da se žene povezuju kroz razgovor i emocije, dok muškarci češće grade prijateljstva kroz aktivnosti. Ja mislim da je ovo istina 100%. Zato žene često imaju osjećaj da sa drugaricom mogu da pričaju satima, dok sa partnerom nekad ne mogu da objasne ni pola svojih osjećanja. Psiholozi tvrde da ženska prijateljstva imaju ogroman uticaj na mentalno zdravlje žene, smanjuju stres, osjećaj usamljenosti i daju osjećaj sigurnosti. Nekad kuma ili drugarica zna bolje tvoje verzije koje partner nikada nije upoznao, zna kako si plakala sa 16, šta te je slomilo sa 20, zbog čega ćutiš kad si ljuta i šta znači kad kažeš dobro sam, a zapravo nisi. Zato neka ženska prijateljstva postanu skoro kao srodstvo. Tako da, eto, to kažu istraživanja, još malo ćemo razgovarati kasnije na ovu temu, a sada ide Dženan Lončarević, Sve moje ljubavi, Sve moje ljubavi.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing é uma grádia.
1: Prijatelju Marso, predali si gledao nekretnine po Crnoj Gori.
2: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
1: Nekretnine ULA.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
2: Mnogo smo dobro prošli.
3: Vrijeme je za upgrade kuhinje. Uz novi loyalty program Aroma City i Konto Marketa ostvarujete čak 50% popusta na rozmarino kuhinske aparate, prenosivi blender, Nutrimax blender, sjecko, električni roštilj i friteza na vruć vazduh. Sakupljajte markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
5: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
3: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
5: Za najpovoljniji majski šoping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka 500 ml 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
6: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
6: U petak, 15. maja u 10 sati na bulevaru 21. maja svečano se otvara nova HIFA Oil pumpa. Tim povodom pripremili smo posebno iznenađenje. Prvih 50 posjetilaca dobija čak 20 litara goriva gratis. Dođite da zajedno obilježimo otvaranje. Iskoristite sjajnu pogodnost i budite među prvima na novoj lokaciji na bulevaru 21. maja. Vidimo se 15. maja od 10 sati. Vaša HIFA Oil. U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
0: Marketing Elma Gradija.

0: uvijek sve završava bliže bolu.
1: Bliže bolu.
2: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan, uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
3: Srijedom slušaj Dobar dan sa Dušanom i osvoji

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo Elmag u krevetu.
1: Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
3: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
4: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
3: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
5: Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I
4: uca vam upućuje najiskrenije čestitke.
3: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
4: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
3: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
5: Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu i...

0: našli vaša narodna knjiga.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
0: Mjesto gdje sport susrijeće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. A ko na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
7: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
8: Marketing Elmag Radija.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 15, najviša dnevna od 12 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
4: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
5: Čuli ste najnovije vijesti iz zemlje svijeta koje je donijela moja draga koleginica Ninela i sad je vrijeme da krenemo u još jedno fino muzičko putovanje kroz ove popodnevne sate, minute i sate, a znamo kako minute i sate brzo prolaze. Stigli smo svakako i do 12. majskog dana i još malo pa polovina maja mjeseca. Da li ovo možete da

reći da nemate neku interesantnu zanimaciju, koliko bi vam vrijeme prolazilo mnogo, mnogo sporije i onda biste razmišljali ko zna o čemu. Kažu da je dokonijum đavolje igralište. Tako da, što više radimo, više doprinosimo i sebi i drugima, ljepše se osjećamo, ali onaj neopisivi osjećaj kada vrijeme provodimo slušajući muziku, to je ono kad razbistrimo misli, kad evociramo uspomene i kada unosimo onu dozu pozitivne energije koja nam je svima prijeko neophodna. Nadamo se da će trendove pozitivne energije da se nastavi, zahvaljujući samo onom lipom što ćete imati priliku da čujete na talasima Elmo Gradije. Napomenuću i da do 15 sati je tu bila i Kaja, imala je interesantno pitanje i pristigao je veliki broj vaših poruka. Ja ću se potruditi svakako da nešto toga pročitam i naravno sve vas pozdravljam i pozivam na još jedno druženje na talasima Elmag Radija. A za sam početak ovog druženja, Regina nas vodi na jedno mjesto, odnosno kaže, vodim te na jedno mjesto, pa da poslušamo.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Eomag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: A gdje za gumu?
2: U Phoenix gumu.
0: Ako se pita

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću Dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli! Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
2: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijel

0: Και θα λέει μπορεί, τότε δεν προχώρεις.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: UL, vaš dom, vaša budućnost.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
6: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
7: Vulcano Bet, 18+.
6: Na nama je.
5: Mi odrasli, budimo dorasli.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
10: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška, i zdravo i slatko, i lagano i gurmansko. To je to! Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to!
2: Za dobar rod i zdrave usjeve Poljoprivredna apoteka Agrarija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
11: Marketing Elmag Radija.
1: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

znamo koliko ima filmskih ostvarenja koje rado gledamo i po 5 i po 10 puta i to nam apsolutno nikada ne dosadje, tek da ne govorimo o nekim replikama ili poukama ili ti porukama iz određenih filmova. Eto tako, neko će propratiti filmski festival u Kanu, ako ništa drugo onda putem malih ekrana. Vraćamo se mi najboljoj domaćoj muzici, voljela me nije ni jedna. Azra, neponovljiva grupa Azra i ovaj fantastičan glas čovjeka koji je obilježio najljepše, mogu slobodno reći, zlatne godine jugoslovenske rock muzike.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Január davno prošao, 16 sati 17 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
0: Iskoristit ću ovu priliku da pozdravim sve medicinske sestre u Crnoj Gori i širom Evrope i svijeta. Evo i zašto. Danas se obilježava Međunarodni dan medicinskih sestara i širom svijeta, naravno, na godišnjicu rođenja Florence Nightingale, britanske medicinske sestre i začetnice modernog sestrinstva kao priznate profesije. Ovaj datum predstavlja priliku da se istakne značaj, posvećenosti i snažan uticaj medicinskih sestara na zdravlje pojedinaca i zajednice. Međunarodno vijeće medicinskih sestara svake godine preporučuje temu kojom se obilježava ovaj dan. Dakle, ovogodišnji slogan glasi: naše sestre, naša budućnost. Osnažene medicinske sestre spašavaju živote i usmjeren je na važnost stvaranja sigurnog, pravednog i posticajnog radnog okruženja u kojem će rad medicinskih sestara biti prepoznat, cijenjen i podržan. Inače, znamo već da je uloga medicinskih sestara nezamenljiva, a njihov potencijal još veći kada su osnažene da djeluju punim kapacitetom. Osnaživanje podrazumijeva obezbeđivanje adekvatnih uslova rada, pristup resursima, zatim mogućnosti za profesionalni razvoj i prostor da se njihov glas čuje i uvaži u oblikovanju budućnosti zdravstvene zaštite. Dakle, Međunarodni dan medicinskih sestara obilježava se na svjetskom nivou. Ja ću još jednom da pozdravim sve naše divne medicinske sestre ovdje u Crnoj Gori. Ja znam da među vama ima i onih koje slušaju Elma Gradio. Dakle, ovo je vaš dan. Vraćamo se muzici, Massimo Savić i Indija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Vrijeme je za upgrade kuhinje. Uz novi loyalty program Aroma City i Konto Marketa ostvarujete čak 50% popusta na Rozmarino kuhinske aparate, prenosivi blender, Nutrimax blender, sjecko, električni roštilj i friteza na vruć vazduh. Sakupljajte markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
6: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
7: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
6: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
7: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
8: Za najpovoljniji majski shopping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze, sjaj za usne, 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
9: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
10: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
11: Fabrika morske soli Monte Selina u Ulcinju donosi vam neodjerenu prečišćenu

0: Duhanske industrijske soli, članica Monteselina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji. 067-334-363 solanaulcin.me. Monteselina, jer so nije samo so.
1: Marketing Elmag Radija.

čule, to je Mina Jaković, njen malo stari hit Ne plašim se mrakova ni vukova. Vi ste inače tražili da čujete nešto od Mine Jaković i to na naš dobro poznat broj 067-969-6-96 i mi smo se potrudili da što je prije moguće ispunimo muzičku želju. A u nastavku je ovo nešto malo starije. Aske, njih se sjećaju ove malo starije generacije, kako su one lipo izgledale na muzičkoj sceni, kako su osvajale svojom energijom, pa i vokalnim sposobnostima. U nastavku Aske i Halo, a mi kažemo opusti se i uživaj u samo tvoj Elmag Radio, najslušani crnogorski radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 15, najviša dnevna od 12 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Ugodno popodne ti želim sa talasa Elmag Radija, najslušanijeg crnogorskog radija. Ono što je svakako aktuelno jeste pjesma Eurovizije. Danas će se i naša zemlja predstaviti i neki ljudi kažu da iz godine u godinu sve ima manje ljubitelja pjesme Eurovizije zbog eto nekih promjena koje se dešavaju. Znamo da i kvalitet muzike se dosad promijenio, a da ne govorimo o scenskom nastupu, sve više drugačijih, hajde tako da kažemo, nastupa, scena je skroz drugačija, tako da neki ljudi su navikli prosto na neke stare, odnosno na neka stara izdanja pjesme Eurovizije, kada se na tom takmičenju izdvojilo makar 10, eventualno 12 pjesama koje su se slušale i nakon završetka ovog važnog evropskog muzičkog takmičenja. Znamo da postoji i one pjesme koje su koje nisu pobijedile na pjesmi Eurovizije, a koje su se slušale i godinama poslije toga. Jedna od njih je svakako od španske grupe Azucar Moreno Bandido. Znamo da su imali problema onda u Zagrebu, čini mi se 1990. Ako se ne varam, bio problem sa Matricom, ali sigurno bi ta pjesma, odnosno grupa, zauzela mnogo, mnogo bolju poziciju na tadašnje pjesme Eurovizije da nije bilo eto tog propusta. Ali sjajne Španjolke su se odlično, odlično snašle. Pjesma je veliki hit, ako ne možda i veći od te pobjedičke. Sad ne može čovjek svega da se tačno sjeti, ali naravno ima još pjesama kada govorimo o Euroviziji koje eto nisu pobjedile, možda nisu ušle ni u prvih pet, ali su i tekako slušane, tako da ne mora da znači da pobjedička pjesma mora uvijek da bude najbolja. O ukusima ne treba raspravljati definitivno, ali možda treba da odlučuje neki žiri koji je stručan. Naravno, treba uzeti u obzir i glas publike. Kada govorimo o onim pjesmama poslednjih godina na pjesmi Eurovizije, čini mi se 2005. godine je bila interesantna jedna numera iz Rumunije, da li je Lumita, tako je nešto, imala je sjajan, sjajan nastup, sjajan vokal. Eto, nije ni ta pjesma pobjedila, ali se rado slušala i nakon pjesme Eurovizije. Još mnogo pjesama postoji koji su drage srcu evropske, odnosno svih onih koji slušaju ovo evropsko muzičko takmičenje, makar oni koji vole muziku, tako da, eto, prisjetit ćemo se i nekih pjesama koje nisu pobjedile, a koje su zaslužile da budu u makar prvih pet, ali o tome nekom drugom prilikom. Da se mi vratimo domaćoj muzici ovog puta, da se malo vratimo roku, to je nešto što sam sigurna da volite. Riblja čorba i Al Capone.

Volvo s godinama vrijedi još više. Osma Nagičko, iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma Nagičko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.
2: U tajnom gradu srcama skriveno u pregrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svijetliš u

0: Radino Merlin, Hari Varešanović, 17:21.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
0: Pričali smo ranije o pjesmi Eurovizije, a čuli smo Harima Taharija i Dina Merlina. Napomenuću, Dino Merlin se dva puta predstavio na pjesmi Eurovizije, tačnije Bosnu i Hercegovinu. 99. godine u duetu sa francuskinjom Beatrice i pjesmom Putnici, a onda se još jednom predstavio, odnosno predstavio Bosnu i Hercegovinu, dok znamo da Harima Tahari je učestvovao na Euroviziji sa pjesmom Lejla. U nastavku...

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrčina 27, 328, 3737.
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa, naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam nejodiranu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Teselina, jer so nije samo so.
5: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
6: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Doktor Čagataj, doktor Manojlović i doktor Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
7: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje. Goranović.
8: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
9: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
10: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
11: Do, donesite mi jednu pizzu.
10: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
11: Koja je najbolja?
10: Mislite koja je najdodobrija?
12: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
10: Pizzerija Dodo.
12: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
6: U petak, 15. maja u 10 sati na Bulevaru 21. maja svečano se otvara nova HIFA Oil pumpa. Tim povodom pripremili smo posebno iznenađenje. Prvih 50 posjetilaca dobija čak 20 litara goriva gratis. Dođite da zajedno obilježimo otvaranje. Iskoristite sjajnu pogodnost i budite među prvima na novoj lokaciji na Bulevaru 21. maja. Vidimo se 15. maja od 10 sati. Vaša HIFA Oil.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020-642-147.
0: Da dobro rodi.
2: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

Zim Forum 5 Kotor, jer na Zim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Mogiuna.
1: Katara vas čeka.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i korona cura tamo što će di, možeš mu upoznati.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
5: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
6: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine Ula.
5: Nekretnine Ula.
7: Ušalji mi broj.
8: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
6: Mnogo smo dobro prošli.
9: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
2: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću

Pričamo malo i u sportu, o sportu u ovim popodnevnim satima. Češki košarkaš Jan Veseli saopštuje da će po završetku tekuće sezone završiti profesionalnu karijeru. Informacija je prvo objavljena na zvaničnim sajtovima Barcelone i Evrolige, ali je ubrzo uklonjena. Nedugo zatim Veseli i Barcelona zajedničkom objavom na Instagramu potvrdili su da se iskusni centar povlači iz košarke. Poslije mnogo nezaboravnih godina došao je trenutak da zatvorim jedno veliko poglavlje svog košarkaškog puta, poručuje Veseli. Češki reprezentativac zahvalio se svim klubovima, sa igračima, trenerima i navijačima koje je upoznao tokom karijere, istakavši da je igri dao sve što je imao. Dodao je da će do kraja sezone biti maksimalno fokusiran na obaveze sa Barcelonom. Pred nama su još dva mjeseca borbe u ACB ligi do posljednje utakmice. Moj fokus biće isključivo na tome, a od septembra vidimo se na tribinama, poručio je Veseli. Eto tako, nekadašnji centar Partizana, koji je nedavno napunio 36 godina, prvobitno prema saopštenju katalonskog kluba je odlučio da se povuče poslije 4 godine provedenih u Barceloni. Eto toliko o vijestima iz košarke. Naravno, ima dosta vijesti i sa fudbalskih terena, ali i sa teniskih. Biće uzbudljiva ova 2026. godina kada govorimo o sportu. U nastavku slušaš grupu Parni valjak.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 15, najviša dnevna od 12 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Prvo polufinala, ajde da se podsjetimo ovogodišnjeg 70. izdanja pjesme Eurovizije, biće održano večeras od 21 sat u Bečkoj dvorani Stadthala. Crnogorska predstavnica Tamara Živković sa pjesmom Nova Zora nastupit će pod rednim brojem 8. Tokom prve takmičarske večeri predstavit će se 15 zemalja, 10 najboljih izborit će plasman u

Sa najviše glasova publike i žirije plasiraće se u veliko finale zakazano za subotu 16. maj. Osim naše zemlje, večeras nastupaju predstavnici sledećih zemalja: Moldavija, Švedska, naše komšije Hrvati, Grčka, Portugal, Gruzija, Finska, Estonija, Belgija, Litvanija, San Marino, Poljska i još jedna naše komšije Srbija. Sinoć je održana generalna proba pred žirijem. Članovi kreativnog tima Tamare Živković poručili su da je crnogorska predstavnica spremna za nastup na Euroviziji. Dalibor Ivanković i Boris Subotić ističu da je od pobjede na Monte Songu do danas napravljen veliki iskorak, te vjeruju da će pjesma Nova Zora osvojiti publiku i stručni žiri na Eurosongu. Generalne probe predstavljaju ključni trenutak u oči polufinala, jer se

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica. Na stanici.

0: Dodo, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Dodo, nesite mi jednu pizzu.
0: Dodo, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900 Surfmont.
2: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Krik, ovo je nešto što ste tražili na talasima Elmog radija umeđu vremenu, a ja ću da vas podsjetim da je 18 sati i 27 minuta. Opusti se i uživaj.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
0: U nastavku Armin Muzaferija bit će tu jedna zaista divna balada i kako vrijeme brzo leti, ali nadamo se da ovi poslijepodnevni sati su itekako prijatni uz Elmog Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: A kese, trebali vam?
2: Ne, hvala, imam ceker.
3: Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
4: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam nejodiranu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Teselina, jer so nije samo so. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
6: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U Agrari u ponudi jednogodišnje i trogodišnje sadnice kontinentalnog voća, mini i stubastog voća, stonih i vinskih sorti vinove loze. I sve to uz vrhunski kvalitet i najpovoljnije cijene. Kontakt telefon 069 361 371. Čekamo vas. Vaša Agrarija.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
5: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
6: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih sačina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
7: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
8: Marketing Elmag Radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan softver

hit u znaku djevice i za kraj ovog našeg današnjeg druženja jedna divna pjesma Crvene jabuke koja nosi naziv Behar. E, kada behar procvjeta, kada zamiriše, posebno u maju mjesecu, to je nešto čarobno, nešto što se ne zaboravlja i taj miris nosimo i kada dođe jesen i kada dođe zima, makar mi koji čeznemo za proljećem kada prođe. Uživajte u ovom proljeću, uživajte u maju mjesecu, uživajte u narednim minutima i satima uz samo vaš Elmag radio i u nastavku slijedi dosta fantastične domaće muzike, tako da ostani uz nas, čujemo se već sutra od ranih jutarnjih sati. Ugodne naredne sate ti želim.

0: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 15, najviša dnevna od 12 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska komunikacija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko. Za najpovoljniji majski shopping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze, sjaj za usne, 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
2: Fabrika morske soli Monte Salina u Ulcinju donosi vam neodiranu prečišćenu

0: Duvanske i industrijske soli, članica Monteselina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji. 067-334-363 solanaulcin.me. Monteselina, jer so nije samo so. U petak, 15. maja u 10 sati na Bulevaru 21. maja svečano se otvara nova HIFA Oil pumpa. Tim povodom pripremili smo posebno iznenađenje. Prvih 50 posjetilaca dobija čak 20 litara goriva gratis. Dođite da zajedno obilježimo otvaranje. Iskoristite sjajnu pogodnost i budite među prvima na novoj lokaciji na Bulevaru 21. maja. Vidimo se 15. maja od 10 sati. Vaša HIFA Oil. U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
1: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
2: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
3: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
2: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
3: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
0: Vaše zdravlje ne čeka u bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Dor, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Dor, pravi izbor koji traje.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Pi, svi li ste isti?
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

0: Marketing Elmag Rádia.
1: Prijatelju Marso, predali si gledao nekretnine po Crnoj Gori.
2: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ula.
1: Nekretnine ula.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069 692 692. Nekretnine UL.

0: Μπορεί, τόγι δεν προχώρεις.
1: Ναι, του.
2: smarthome.co.me.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere. Uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
7: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
8: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
9: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
10: Vulkanobet, 18+.
9: Na nama je.
8: Mi odrasli, budimo dorasli.
11: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
12: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
13: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
6: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Vulcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
6: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
9: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
10: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
11: Donesite mi jednu pizzu.
10: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
11: Koja je najbolja?
10: Mislite koja je najdodobrija?
12: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
10: Pizzerija Dodo.
13: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
14: Fabrika morske soli Monte Selina u Ulcinju donosi vam neodiranu prečišćenu

0: kuhinske i industrijske soli. Članica Monteselina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji. 067-334-363 solanaulcin.me. Monteselina, jer so nije samo so.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
3: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni. Desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije. Za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi. Budućnost počinje danas. E.ON paketi 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
4: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont!
4: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
7: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale Welcome to

0: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet. Ime koje znaš i kojem vjeruješ.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo. 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
3: Marketing Elmag Radija.

0: altri sponsor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Srpske industrijske soli, članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji. 067-334-363 solanaulcin.me. Montesalina, jer so nije samo so.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi. Sigurno.

0: DOO, provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
0: Mil Pop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Mil Pop, ono što prija.
2: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
3: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
4: Vulkanobet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
6: Marketing Elmag Radija.

Junakove pesme Zlatana Stipišića Džibonija, koju smo upravo čuli, mnogo je dalje dogurao sa svojim osjećanjima nego što je ovaj momak iz pesme Plavog orkestra, koju slušamo u nastavku ovog našeg lepog utorka, jer njemu je ta ona samo simpatija, ili je ipak nešto više od toga, mnogo više od toga.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Mjesto gdje sport susreće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Fabrika morske soli Monteselina u Ulcinju donosi vam neodjerenu prečišćenu sol za bazene. 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Monteselina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji. 067-334-363 solanaulcin.me. Monteselina, jer so nije samo so.
4: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Domag radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za svoj...

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Prijatelju Marso, predali si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
3: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
2: Nekretnine ULA.
4: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
3: Mnogo smo dobro prošli.
5: Marketing Elmag Radija.